0: Атат атгүүгэ
1: мэдгүүгэд халан.
0: Гүүү хэлт уанэлт канил түн сан Матео.
1: Нимбэлтэ атат.